Nek uga sing sarapan paku ya mini. Ora sarapan paku cak, sarapan paku ngono lho maksude. Sarapan paku anggitmu jaran kepang.

Mugi kagem buriyate ingkang wonten Bandulan nggih. Wonten iki sing ngobareng si Ulamat sugeng siang. Mas Peter jarak nyengkuyung Mas Samarinda hadir. Oke deh Samarinda. Pagi-pagi wis muncul ya bombong sregep iki yut.

Kagem ingkang wonten Jun Rejo nggih. Rasakaken gemantunge rasa. Sumangga. Bayu Wardani menika lagu panjenengan.

Sinusul lelakon Pak Danipun gemantunging rasa nggih. Mudhut saking panjenenganipun ingkang wonten Jonrejo Mbak sapa ki mau Mbak Ayu Wardani. Nika wonten selir ati.

Waalaikumsalam kagem panjenenganipun Mas Arifin. Salam kagem Bu Riyatin, Bu Sumiatun, Bu Yuni, Kang Sarii, Ngeceng Pak Bambang, Pak Ismoyo lan sedanten matur nuwun. Kagem kula mugi-mugi pinaringan sehat selalu. Amin. Matur nuwun sesekarane cak sami-sami putra Gilang. Sida golekno model sing anyar kanggomu.

Waalaikumsalam. Sing duwe bakso sayur sugeng enjang ugi. Nyuwun sekeran angen-angen ngateng kula nggih. Kowe sabar andrine duwe. Laris manis sing duwe karangan sing duwe ngebrak.

0: bedel pancing jenedor.
1: Lho, brodolan saka mangkring.
0: Brodolan saka mangkring polisi. Ora wong iki sarit gawe ontran-ontran maneh.
2: Sing beto nang ndi
0: yo, Cak? Yo apa Cak nasibku karo Yuyu kepiye, Cak?
2: Wis. Ngene yo. Piye sing kote iki? Arek. Ayo
0: situasi,
2: ayo melayu.
0: Boleh
2: jadi korban.
0: Ayo, ayo, singitan, singitan, ayo, ayo, ayo, singitan.

Gondang Sutrisno Sakulawangsa Yayasan Putra Pandhawa ngaturaken dening panuwun sanget saha dumateng para pamirsa yen mabuten ing sadherekipun jaya jaya wijayanti mekaring budaya nambahi cara ing basa. Wilujeng kondur.